to ke katora i dire te upene muage. Mi te ye detu, ake te koutu te detutua, te me ea, te matangi. Me tutua ye te matangi, iru te iau tutua totou. Ea te matangi.